0: det. Det er klokka går mot fem. Vi klar for nyheter straks. Tar jeg og du opp tråden igjen I morgen på kontoret, skal vi si det sånn. Og så dette Tobias Sten, hånd I hånd for nyheter på toppen av timen. Radio Ålesund, tirsdag ettermiddag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.